0: Bolinjo Kurinjo.
1: Bolinjo Kurinjo.
0: Samo daj lovu i šibri kolibri. Bolinjo Kurinjo.
1: Bolinjo Kurinjo.
0: Puni smo ko Messi i Ronaldinho.
2: Bolinjo Kurinjo.